Ja, Borgfred, den skal altså vare til 9. september, når kong Harald ja, skal gravlegges. Han skal ikke bisettes, han skal altså ikke brennes, han skal ikke begraves heller, altså i jord. Av jorden du kommer til jord skal du bli, det er heller ikke det. Han skal gravlegges, og han ligger oppe litt de parade på i Slottskapellet i sin tette bly eller sinkbåra eller kista. Han er altså forseglet for godt i en bly eller sinkkista. Men denne kista ligger oppe i en trekista nå til lid de parade. Ja, det er noe vi må ta vare på, de kongelige, ikke biskoper, ikke statsministre, men de kongelige skal takkes vare på, og sånn er det, skal plasseres i sarkofag under Slottskirken på Akershus. Og med en gang han dør, så blir han kjølt ned og balsamert. Balsamert, altså, det er et helt program der, men de bytter ut blodet med formalinvæske pluss komponenter, som blir presset ut i alle organ, så at han er intakt for en tid.

Og godt bort. Hva de gjør med henne, det vet jeg ikke. Vanlig begravelse. Men de har i hvert fall et herverk på disse minnemarkeringsplassene hennes. Hvorfor det?

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

mayhem. Hvem har sagt at du alltid skal ha det sånn? Det ikke sant, ikke et ord.